0: Det batterierna här, de virker ut dem. Jag bara kastar med.
1: App. Det är inte bara att kasta batteri. De är brandfarliga, så du måste i hvert fall inte kasta dem i restavfallet. Ta dem med och lever dem på en butik som säljer batteri eller på gjenvinningsstasjon. Och vet du hva? Batteri kan innehålla restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppbevarer du brukte batteri hjemme, gjør du lurt til å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
2: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
3: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.

0: Hos Europris är det fortsatt hagefestival med fantastiska tillbud på masse till utesäsongen. Den uken kan du få det fint för fint lite med 50% på alla utetepper, innetepper, golvlöpare och dörrmattor I tillägg till många andra kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris.
1: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi

Fiction Factory där med Feels Like Heaven. Dagens märkedagar då. Vi har bland annat Kasper och Jesper på namnedagslista idag och så firas också Europadagen idag eftersom då det är denna dagen I 1950 att Robert Schuman la fram förslaget om ett samlat Europa och det som då efterhand har blivit en europeisk union. Andra dagar, det är en egen världensdag för rättfärdig handel idag för exempel. Det är också en egen då vindmølledag. Man kan fira magedansernes dag, det är faktiskt en världensdag det om. Och en annan världensdag som markeras idag, det är världensdagen för träckfuglarna. Buckfast, det är också en dag man kan fira och också en världensdag. Lite usikker på vad det är för något, men här ser jag I alla fall bilder av någon som tömmer vin I ett glas här på bilden, I alla fall som tillhör denna saken då. Eller så kan vi ta med en dag till också som jag tipper ganska många hundar tänker på, speciellt den kvinnliga delen då, som har hundar, för det är nämligen hundemammans dag idag. Så med andra ord, det är mycket man kan fira hvis man önskar det. Nu ska vi släppa till Issa och Maria Mena, allt du vill ha.

UB40 var det som framförde låta Can't Help Falling In Love With You. Och vi kan då ta en liten kik på temperaturöversikten I vårt distrikt då. Vi tänker inte gå detaljerat in på de flesta, bara ser att det börjar att bli gott och varmt även om det är bara på Kongsvinger eller på Flisaren själv där det är tvåsiffrigt antal plusgrader eller så ligger det ett gott stycke inne på plussidan för de allra flesta och det är fortsatt inte snö och skymte på kamerorna ute I trafiken heller. Med andra ord, det ser väldigt väldigt bra ut. När det gäller vädret även om det kanske inte är allt för mycket sol men kanske en del skyer runt omkring I distriktet vårt. Vi ska fortsätta med lite mer musik vi från Miley Cyrus He Could Be The One.

0: Produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei, hei.
1: Hei, hei.
0: Hallo.
1: Ja, da en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller
1: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
0: Ja, just det.
2: Nyuppstartad nettbutik. Check AJ-produkter.no.